0: Assalamualaikum. Mbokk yi ni setan ci 2 TV ci seen émission demb. Ñu ngi leen di nuyu nuyu bi gëna sell. Tay nak dañu leen demal ci dëkk yu xamné dëkk ciossan la ci Kadior. Muy Njanjar ak Kërma Njéme. Kërma Njéme nak suñu ko waxé goor gi ñu fi waxtané moy Ahmed Fall Njéme di bayu Abdou Karim Fall ak goor gi Abdoulaye Fall. Nekkon goor go xamné dom la ci cialaw maysa ngone ak soxna numbe jagn mom mo sant dekk bi ñuy wax Kërma Njéme yaayam du me jagn nak jamono denk ko serigne goora gagaga bi ñu dem di séti serigne touba xomaat yaayam jox ko nak ni ko joxal mako serigne touba addiya te ne ko mu ñaanal la motax bi mu ñibisé tabarakallah ma sha Allah ci la tambali commerce wari wuluko mu yor ay comptoir yu bari ci digeunte ngay mexe ak Kërma Njéme. Kërma Njéme nak bo ñewé ba mérine ndaxar rek bo jaddé jël yoonu ngadjaga wi mo ngadjaga sax légui benn dëkk la Njanjar nak fa la goor gi Ahmed Fall Njéme juddo goor gu bax wogu nak mom lañ leen bëgg xamalel tay.
1: Njanjar ngi ni day ñaari Njanjar gi nak maka ci roko mom waxna pa Fall barki dem ni maniko emission bi so waxe mam Amadou Fall ma Njéme mëno baña wax bokami mu bokalon dekk ka ci jitu moy Ibrahima jigen xal lañu bokk ben bay ka ci top di mam maka cioro jor mom Njanjar gi ka ci top di dudu ci Yassine dekk kelen ak seenu jigen simu cioro wende yaayi maram galgu ñu doon ay bokk lool dekk dekkin bu rafet nekkin bu rafet Njanjar gi nak waxna la ni la suma tuddé Njanjar tuduna Kadior gep tuduna Bawol tuduna Sénégal yépp sax lay wax muy dekk bo xamanteni ndaw na lool way reyna fi légui biñu taggo légui ci kër Baye Gueye Serigne Cheikh momu fi joggé motax ma sawar mu ñaanal nu birum fatma sen mam kene bi muy dem job cialaw ndiogu pend fere digen borom dekk bi moko yobbu ci mam bakkar gadjaga ci ndop gadjaga bañu yegge ñu nuyo ak mom Fall muni gadjaga wa yeen da ngeen bokk suñu bokk dimb bi muni waaw muni da ngeen am bataay job bëgg nga ñaanal nu muni xana ma ñaan ci yalla ba yalla dogale mu ñaan ci yalla bi mu deme job mu gañ bu mu delse boba rew mi xaliss amu fi suufa fi am akuk jur ñu delu wat fekk biri ma ngi gis muni ko dama bëggon de wax la luma lay xoré muni ko loma jox baxna muni ko na la daggal ci lew wi ci ngi gis cialaw ñu ko pen fere de gëndiko dedet nan dem Njanjar lew wa nga dogalan ma daggal ko ci ba lolu mo waral seen dekkou nga jega cialaw ñu ko pen fere de gën nak ak ci ñaati fere de gën ak ma cioro fere de gën ak lat suka bi fere de gën ak cioro fere de gën ñoñu maaw ngoré moy seen bay maaw ngoré ma ko dukuma jariñ lama sas ma ci rofay sas ba ten ciande ten ci nela ndjay jeufuñ ba lat nela parar amri ngoné seen mam sangu ku mu jitu won aduna wali yek almami yek burba jolof yek damel yek teñi seen mam moy seen sang lama ndecce fu ndjogu mum ndjogu ma njambal mum jiwat ñuk mum ñuk fam ma bayiko won fam kunda baye mako wax ni ma boy way ku sant Fall ba dem fam kunda deppal koku liko bolé ak mom fari degen ndeyam birum fatma fatma ndeyam birima do ko mat ci wèn wi dumu nekké ñaar ko ñaar souf té yoy jamono xamna tatanu su la way xamunuko fari degen yaay ci law jogu pen fari degen bolé len ñom ñaar nampal bi birima maggé don damel téñ niko dé sama ndey dé fekk wul ko wayo dama lay sédd sa wall ci nguur gi talal ko day gi mbalin ngi gis ba mbalin niko top ko mu top ko ñent fan day ge fay mu ne ko fayé na la ko def la ngay cialaw Njanjar comme ni ma lay waxé ni tay su nekkon ci état Macky Sall bi la cialaw ndiog ben fa degen président premier ministre lay nek wala ensemble parce que fo meuna joggé bo soxla biri mo ci mom ngay jaar bo joggé batlou ma samba takko sun dekk ci cialaw ndiog ben fa degen ngay jaar bo soxla biri mo bo joggé xamna dung bako dukuma jaariñ ci cialaw ndiog pen fere digen ngay jaar bo joge bar jalluk amri ngone ndela soxla birima ci cialaw ndiog pen fere digen ngay jaar mu doon ku ñime lool birim fatma nak ñime and ak ay bokkam muy taw maaw ngone bayam da jabotan juroom ñeen fukki doom ak ñent am nako nguur gi yag fi lool ci barjal ciemuri ngone birim boba fukki at ak juroom lam mu ñu wax maaw ngone bayam niko de nguur gi dafa yag dama bëgg ñu sansé ko mu niko doom da nga bëgg andi ciow ci réew mi rek waye amuri ngori mu niko fa jëlé mu ni nan gem rek ñu diko diey diko diey diko diey diko diey ba amuri ngori degg ko jinn birima bimu ko jini genné ko kadior mu dem sin bur sin fat ko amuri ngori di laccu bañ ko mi ngi sin mu yoni ci bur sin ko gennel birima mu niko lankana sama dooma sama nawlé ya ko genné ma fat ko muniko dina and ak kadior ak bawol gep fekk ci len sin te lu ba len def yeen ñaar la koy bolé muniko ma ngi lay nek te boba secret bi ci am amri ngone ñi mu yaakar rak birima yi rek ñoom ñu dajalo fi ci njanjar lañu takké seen lañu tak fekk ko barjal ñuko yow da nga jotté ak sunu taw bay nak te duñu and ak yow dem sin difital birima kenn ku ne cër bi ko amri ngone joxon mu dello koko niko duñ la wor nak li ni waxe dañ koy def buñu joggé fi duñu déllu wat njanjar sin lañuy dem ci birima bañu ñëwé fekk birum fatma nga xamné askan wi ñom duñu wor

0: lima lay bëgg netali ni at momu ak at mi ñoo nuro dañu bay romb nit ñi amuñu dara bobu biri mo moy damel teñ bok ak ci yasin mu nekk kër abdou njambor légui dëkk ba rat na dañu tuxu du lonkan karim fall mi nga tuddu légui amna fa turundo geewal bu la wax ni de la xey ci waxul deug de la fanano bi geewal yi toge di natte ku ñu tuddu ñu tégal ko baat ba ñu tuddu ci yasin mok birima ñoo bokk gi ñok mawo ngore gi ñu ni ci yasin de as gor la ñu ni ci yasin de ab tabla ñu ni ci yasin bu ñu ko fekke njambor lu mu am dina ko bokk ak ñun mam ñom bi ñu xeye dañu tak rek dem njambor ñu ko fekk ci pinci mu muy wuré nek mu len seen sama bokk yi de ma len taxaju ndeko ñuko jub rek way way way ba way wa sax mu dalal len agalen ci kër ga ba ñu ñëwé ku ne tik saw fa sunu sak tek di way rek mu top wu rew bu mu yag ñu ko ci yasin yow da mel nga am nay gan do jog dem ci ñom mu dal di avancer wu rew wi ñew décision bi mu jël ci pinch mi bu duggé ci kër ga li mu jël décision jël ko ci pinch mi day ray geewli bañ jeex mu ray bopam ndax geewli xey si nañu ko té néna amu lu mu leen jox té duñu dem netali ji dañu xeyen ci yasin rek ci yasin joxunu dara lolou ci yasin mënu ko dégg suma rayé geewli bañu jeex nak ma ray sa bop ñu ni ci yasin ak geewli di dé nañu ene kuy netti lolou ngay netti bu mu déggé ay tankam rek dugg ci négu wana wi dal di wéki fital gi wéki saaku bi def bal yi sarse bay def ci baramul sangaleñ bi di taf ci fital gi soxna ci fekk ko ci biir diko ci yasin lu xeb muniko sama mbokk yi la bëgg ray bañu jeex ma ray sa bop muniko ndox lan muniko dañu ma xey ci té amu luma leen jox té bëgguma dem ñuy netali ni dañu demal njambor ci yasin joxunu dara muniko ci yasin kon nga goré di dé xolal ñi ñu fi bayyi ak dëkk ñu romb ba ñew ci yow bo leen rayé fayu leen sor bor dé muniko lu ci pexé muniko téral leen dindil bal yi ba mu jeex nga délo ko saaku bi wékk fital gi mu wax la muniko numa leen di téralé fukki kilo yi dugub la yor ci kër gi moy surup dund bu euro lek joté dañ ci tibbi ci dugub ji nan dox nag wi am dom sama dom ji fer lañu rattu soow mi jox ko du ko légui nun bu heure bi joté bu nu lekul bu nu dé muniko bu nu dé dé ci ngor muniko sa sa pen bi légui bu dé nak muniko bu dé dé ci ngor muniko luy pexé muniko nag wi nga leen di rayal ñu sokku fukk andar yi togal leen agn xamna ju koy geewli bu ñu agné dinañ woy bu ñu woyé nga may leen fas wi ñu dal di ray nag wi sokku fukk andar yi togal leen ci reey beccëk mam ñom bu ñu agné rek woy jabay to may leen fas wi biñu génné ba ci ginnaw kër gi ñu na mbir de amna birima de ci yasin de capote nañ ko té bu ko birima yégué dinañ japp de ñu ne luy pexé ñu ne dem gi gis waxi koko ci yasin biñu joggé njambor ak fital la déssé ak barmol bi mom do nga déss ci kër gi fital gé fi déss ak barmol bi bu ñu ñëwé birima ñu ngi fekk ñaar fukk fital jongru ko muy rër ñu dugg rek way mu di leen diglu ba wayu sax mu arrêté leen ñu ñew New York mom jamm santé fu ngeen joggé ñu ko ci yasin dey nuyu na la ki ci mag ni buma démé dé man dina am luma ci ték mu ko lo ci dé mu ko dina ko wax ni ko ci yasin saraka jël gëna goré nuyu na la mu ko boko waxé mu fital la dé mu ko birima mu ko faal mu ko ci yasin saraka jël gëna goré di nuyu na la mu lajaat ko lo wax mu wax ko ko buma ñett yoon mu wo ponkal jox ko sallu bopam ni ko démal njambor wol ma ci yasin koku war sallu birima rek dawal ñew ni ci yasin kay wi birima mune sama mag je dawmo lu xew mune ko ma de gis ko mo fa xew ay geewal dal nga fa mom yuron way way gis mo fa la nen way nena mo nga war ci fasu legi wuy ci ko bi mu waré ci fasu wuy ci ko ndek ci yasin dugg rek geewali way ci yasin mu tabe ma nge ñu ni ci yasin gor sa nge ma wu ngone ma ko dukuma jariñ lama sas ma ci rafay sas ba ten ciandi te way rek bo wo sax birima diglu bo wayu sax mu arrêté len ci yasin jeegat ñew lu ko faal muni faal mun ko ci yasin da nga xamni mu ne ko waw ñi de malin yendo mu ne ko ñom de biñu ñëwé dañu am luñ ma wax laaj na leen ci yow lañu joggé laaj na leen ndax téral nga leen mu ne téral nga nu de may leen lu mu leen téralé mu ne réel nañu aw nak de may no fas mu ne ko joju téranga de yag na suñu digënté waye ki de da am lu mu ci tek mune ko lu ci tek mune dañ ci yasi ndey saraka jeul gëna goré yow birima nuyu na la muna lol de moko wax way mune waxumako mune ko ci yasin mune ko fal mune ko man doomu gëna goré may birima di damel teñ di taw ma ngor ngay sama rak lo mayen geweli ben mayna la fukam ana geweli ñu ni ngi di fal mune lu len birima defalen ben defal na ko fuk ñu bëgg way birima mune way len ci yasin kër lañu wax wërse dina joggé ci ñooñ kaddu go kër la jip kon askan wi ngeen bokku ci lima la wax ci ngor jom fulle fit ngor salam aleikum
1: pap est ce que c'était pap
2: ñi né ñanjar hein fari digen bam joggé ngi gis ñew di sañ ci ñanjar sa men mam la andal muy xujje ndjay ñu sanc buñ joggé ngi gis ñu ngi sanc guuy guñu naan guuy jakka fofu lañ fanaan bañ fanaané ba ca guddi le bukki sap pour dégen niko xujje ndjay mu ko am mu ko bukki bobé sap demal laaj ko ba xam lan lay sap bam démé mu waxanté ak mom lam waxanté ak mom mu ñew ni ko xuja lu bukki wax mu ne ko bukki bi limu wax duma la ko wax waye li dalé ci yow ba ci sey ci ter ci lu ci dal nit su ñewé lima yor ma jox ko ko sa borom yalla man nako safar muy xuja ñay ak fari digen ñom ñaar rek waaw xuja ñay ak fari digen mo jur ñogu pent fari digen ak la sukka bi fari digen ak ci ñaar tay fari digen ñi mo leen jur so xuje ndjay han mo jur jëmb jumba jër jur ci ndela jur mbar de nga ko fori degen ñoñu mu and ñoñu mu juran de nga ko jur ñogu pendo fori degen de nga ko ak bunama koddu ngoy de nga ko ak maxafal ak bikay de nga ko dengo ko ak ma ndjeme jox dengo ko ñi ci ñi sante ndjanjar ñi ci lañu bok
3: ndjanjar dekk wu yag la dekk bu am ciosan keur mu ndjeme ci la soxi ko ndax bo xolé ku ñu wax damel la suka be ñu fi nekkon 1600 quelque dafa awlu ku ñu wax kumba jaariñ am ci dom bu tuddu koddu kumba ak ndelu kumba ñoo bokk benen tay ak bay ndelu kumba mo jur damel amari ngone ndela di nekkon bat yalla ko du kumba mo jur mako du kumba jaariñ mako du kumba jaariñ jur bu mu ngran maaw mu jur ndogu fari digen yu borom dekk bi di ñanjar keur ma jëmet fi la soxi ko ndax doomi ndogu fari digen yoy ñoo dem sanci keur ma jëmet ñoo dem sancho ñoo dem sanci keur ma ndjem lolu moy moy ciosan li mu nek dekk bu yag bu xale damel la suka be manam mom moy lañ wax ni mo ñëk am ngannaay ci rew mi
4: ginnaw bu ma amé ndigal sama wajur bi tok ci sama wet muy Ousseynou Fall di ko xamni man ma ngi fatlikou sama bay mi nga xamni mo doon taawu amut fal man jeemi ñu and fi ñew fi ci neeg bi lama dalal mu doon sama neegu mam ibru degen mi nga xamni mom la amut fal man jeemi denkon keur man jeemi mu nekk fi sama bay ñew fi boba la magam ji nga xamni mom la ko sama bay joxon muy modou fall yalla na yaxam sedd kéro biñ koy mirage da ko ni ana machine ba ana faswa ana saret ba Ousseynou bu ko kenn don keur ma ndjeme ko mom te yow la fi tek nga nek fi keur ma ndjeme kon machine bobu du lu nuy don saret bobu du lu nuy don wa saret bobu buñ ko xolé ak legui ci auto la 4x4 la buñ ko xolon ci jamono bi ma fekke lolu diko and ak sama bay ma fonk mu fonkon lol keur ma ndjeme ni ma papa lo am ak lu mu meuna don pour fatte mu keur ma ndjeme kérok bi nga xamé ni jogna dima defarlo tol yi nga xamni mom la sama waju bayyi won daf ma ni bo demé ci tol ya nang ko délibéré nel Ousseyni toli keur ma ndiemi nako délibéré def ko ci touram lolou de sama baye mako wax bima ñëwé nek ak sama baye Ousseynou joxagn na ma ngañega nim mako joxane ci la ma ci la ñuma xamalé ni maam goora gañega mom mo andon nak sama maam Amadou Fall Ndiemi ci ndigalul ndumbe jaagne mi ko jur di wajuram bu jigen niko dama bëggon ngey sét señ bu mag bi pour mu ñaanal ma Ndiemi mi ndax da wara fallu ci mom dong la yor di goor maam goora gañega cede sang ni ap dooma ma ngi ni wala setam mi ngi ni di mawdo gadjaka degna mu jox ko xabbon jox ko waccay ni ko demal len ngeen setti señ bi ñu and di dox dama koy gatt rek ñu and di dox di fanan di dox di fanan ba benn dekk ñu ag fa nak ba meunatul ag mu ray ko tong tong koy yanu derba ak cereja mu gaddu ko dem fekk señ bi famu nek bamu accé sax deg na ni mu melone melokan bi mu melone ak manam katan gi ak xadar gi sax mo tax señ bi recevoir ko bimu ko recevoir am liggey bumu ko liggey lo bamu lay liggey bob ba pare mun ko waxon na turu mun ko ma ndieme la tuddu mun ko ma ndieme de turu ceddol am lum ko sante def loko ko bamu defé lol ba pare bimu ñewé lako jël wat ko rayeb gat tudde ko bopam ne ko ginaaw tay amadou nga tudde tudde na la sam bop muy seigne touba mo wax lolou sam mam Amadou Fall Ndiemi mo waral legui touru Amadou Fall Ndiemi bi am te la sam mam joge nak ñew munu ko dina la jox lu gën tal sam mam ñew nek digeete njanjar keur ma ndiemi gi mu fal bi mu def ndax keur ma ndiemi li tax mu ñew ci mam Ibrahima Degen dina len ko expliquer sans wajur bu sans mam dafa defone bi nga xamé né sante ñu keur ma ndiemé yalla dafa ay activité am développer ah mu jël mam Ibrahima Degen mi nga xamé ma nga won keur nijaayam ci riso ñew niko sama doom bay du dagu keur bayu kenn denk ko keur ma ndiemé niko nekkal ma fi li ko nekkal fi keur ma ndiemé non la ko nekkale won ca ngaay ndax samay nopp sama wajur ak ñu fa nek ñep ku ci mossa am soxla tak soxna bañu dila maye sam mam Ibrahima Degen moy tuddu moy ñew ba bu mossa na war fas yu ñew sax ñu xamne amna lu xew ci kër gi ba ñom samay bajjen dono fogon ni kër ma ndje manam mam Ibrahima moy manam moy magi Amadou Fall Ndiemi mais cër bu mu ko joxon dekuloko fi ba pare stratégie bimu ko joxe ba pare wolbit ko nak joxat ko pouvoir ci ngaay donc lolou mo don référence bi amone ci mam Ibrahima ak Amadou Fall Ndiemi
5: mbokk julit yi mbokk talibé yi ñu den di nuyu di waxtaan ak yeen ci mbiri Amadou Fall Ndiemi ak njobotam ñoo ngi sante yalla di sante yonent bi di sante njobot gi ci biir njoboot gi ñu ci jiital Mbacke Fall ak Moussa Fall ak Pap Fall Ndiemi tek ci rak yi nga xam ne nii ay rak lañu ñu topp ci suñu ginnaaw te ba maxuñu sonaluñu nu ci biir rak yooyu ñu jiital Fallu Fall mi nekk ak ñun ci biir kër gi Papa Guey Fall ma nek ci Ndakaru Alhaji Fall ñu diko wax Jibril Fall te ki Pap ma Ndiemi Fall mum yaay Dior Fall de rek ki Fallu Fall te ki Yatma Fall Njogu Fall ak Ousseynou Fall ak Lahat Fall ndax ñoo ñoo bokk famille bi ñoo ngi sant it yalla di sant njobot gi di sant famille bi yépp nag di sant it mboolem njobootu Amadou Fall Ndiemi gépp di ñaan yalla di leen sant ñu gor gor lu ci yoon Amad Falma Ndiémé ndax Amad Falma Ndiémé lepp lu bok ci mom lepp lu ko jigé lepp lu massa dugg ci kër gi yaro ci kër gi am fi wër kep am nga jom am nga ngor am nga fula am nga fit am nga xel am nga yar am ngay teggin lolu nak Amad Falma Ndiémé deful ko bopam yalla ko ko defal ak Serigne Touba ndax ñun ñepp nañ bayyi xel ci ni Amad Falma Ndiémé ba mu nekké ci kër mo ñiémé di tout tank du won tout tank sax waye bobu yorogul kër yaayam de ko wo mu ñew mu jox ko ab xabon jox ko saaku ciéré xamal ko ni ko serigne bi nuy wax ca penk ba kat moy dimbulé tay ak ëlëk moy xittalé tay ak ëlëk na nga dem nga fekk ko fofu nga jox ko ko tacc so demé nang ko jox so bop ci lolu da ko joxat digël itam niko so demé soy dem dekk bo wara fanan wala nga wax fa yendu na nga lacc borom dekk ba ñu won la ko nga waxtaan ak mom lu mu la sant nang ko def lu na téré bayiko bu mu joggé fi jital xabon bi yanu saako ciérem di dem di def liñu ko sant ba yegg dekk bu ñuy wax njaagne bam démé ba njaagne waxtaan ak borom dekk ba fanan fa bu wërset mu xey bëgg dem nak wo lank tudd umré ni tu dem ba nak wo tedde umré ni du dem ah borom dekk bu ñew niko légui kat nak wi mëno ko yob fa nga jëm dekk bi nga wax ni fa nga jëm bobu Serigne Touba nga xomat niko dekk bi nga wax ni fa nga jëm lañu fa yob nak wi légui da ngay tok ñu défar nak wi tong tong ko jaay ko jël xaas bi jox la nga bolé ko dugub bi yob ko mu ne ko sama yaay da waxon na ma fo dem luñ la sante def ko luñ la tare nang ko bayyi wey ci ndigal goge mu weyo won nako yaayam santon mom la doon doxal mu fanan def noné bañ ko jaayé ba paré jël darbo wer ko suy ci ab doom mu fanan ba bërsat ñu défar darbo lem ko tak ko dal di ko koy yam jël saako ciéré ba tégal ko ci mu wuté ak mom xumaak di dox ak tankam ba mu yeggé ci daara ja fa Serigne kër ge Serigne Touba nek bam fa yeggé da fekk ay dongo yu ne ci buntu kër ga bu mu ñëwé nuyo takkay bi mu tax ak tidimbe poser bi ak limu yanu tax ñom ñu defane ab dofu la ñu dal di koy sagane ba muy nuyo ken fayu ab talibé mo joggé ci ab talibé joggé ci Serigne ba ñew bi ñewé aline ana kan gi joge kadior muniko mangi ni muniko señ bi neena nga xé mu dalé andak gan ga andak sa andak talibé ba dem ba ñewé ba ci buntu bi muy yenn ko saako bi tek ak der bi mu yenn ko saako bi tek ak der bi señ bi dalé ram ba ci señ bi dalé koy nuyu señ bi niko ana wa kadior muniko ñu ko mu laaj ko mbokk yépp ñu mënte ba nopp señ bi niko indi lé mu dal indi saako bi tek ko ci kanamu señ bi señ bi niko indi bagan ge mu jël bagan gi indi tek ci kanamu señ bi niko sotti ci ciéré mu dal jël saako ciéré bi sotti ko ci bagan gi señ bi dal ñoddi saako bi tek ko ci xëc ñoddi bagan bi ci digënté ñaari tankam mu tek ko fi jël loxom dogum loxom du yorom duggal ko ci biir ciéré ji di mokkar ci ciéré ji di wax ak mom di jamanté mom diko laaj wa kadior ba yegal dal wo talibé ba talibé bu ñew mu ni ko andal ak mom nga dem yobbu ko ci kër gele ci ki fekk am nak ñaari kër yu jakarlo bedd mi dox seen digënté genn kër gi ay nda lañ fa samp wërele ko bam fex tel nda yépp nda lu ne dafa am luñ ca def bam fex mu jël morsa mur ci tak baat ba mu ne ko neeko na roñ ba nday yeb yobbu ko ci kër ge ca dess bi mu ko ko waxe mu dem di roñ ndaya yi di yobbu ba ca ndalu mujj la ba mu ñewé di ko yëkëti talib bi ñew ne ko señ bi ne ndax liggey bi yegg na mu ne ko bi mo ci dess mu ne ko neena bu yegge nga ñew yegg yobbu ko ta ñew mu yobbu ndala tek ko fa daldi wul bi ko ñew and ak talib bi ñew ci señ bi bi ñewé señ bi ni wax talib bi ni ko andal ak mom dem ci war nak nga wat ko ba mu set nga wuto ko ndox mu sangu tam ñew bim deme watu bu fa sa sangu dal di ñew bi ñew sukk ci kanamu señ bi jël loxom du joram ni ko tegg ci bopam ci kaw bop bi bam ko neena bim ko tege bim tege loxo bi ci bop bi neena da melni glace lañu soti ci bop bi muy top ci diti di sop ti di top ci di ba ci weyi tanki neena lepp doon glace neena sedd bi nga xamni mom na ci famille palen bi di famille amut fal no ñeemi sedd bi na ci ñom fofé lañu ko jëlé goor ñi jigeen ñi mag ñi ndaw ñepp am sedd bob waaw jigeen ñi ci bari mënatu ñoo dox sax ndax ay tank goor ñi ñi ci bari seen tank baaxatu ñi ci mëna doxit ñu ngi ak sedd bi mom barke be yar be teggin yoyu nak nek ci famem ay doomam ak sutam ak jarbatam ak surga yaro ci kër gi ci bis bobé lañu xamé kon képp ko xamni sutu Omar Fall ma ñëmé wala nga xéetu Omar Fall ma ñëmé ak fo mëna nek ci aduna war nga sam bis bobé samit ndigal la ko yaayam santon mu joggé kër ma ñëmé yenu saaku téré jitalu xabbu wuté mom xumaak ndax kër ma ñëmé xumaak soré na waye ndigal mo taxone mu do mom mu sam ko wey ci ndigal mo waralon mu sam lolé ñun ñi mu fi bayyi nak li war goor goor lo moy fexé ba fa mu nek mom ci bopam jamm je muy wey mu tourna ci li nu koy may nak moy top to ginaawum top li neex yalla li neex yonent bi ak li neex serigne touba mo nu koy may kep ko xamni ab set nga ci amone fall ma jemi ab setat jarbat dom xet lo bok ci serigne amone fall ma jemi so bëgge bax di nga bax ndax bo awé ci yoonu bax rek serigne touba jappal la a liggéey na ba liggéeyal na njobotam liggéeyal na famem liggéey ni ci aduna wi liggéey bu dul fay mukk ci aduna
6: ba bokk yi gis ngeen nak seen émission ci goor gu bax bu Amad Fall ma ngeeme di bayu Abdou Karim Fall di bayu Ablaye Fall goor gu Ablaye Fall nga xamni doomam lañ andalon di Pape Fall dëkk bi nak wax dëgg yàlla ñu baax ñu bari ñoo fi cosaanoo ndax 32 de mer yi sant Fall yépp ñooy seen i maam gis nga fii fi la général Moussa Fall au commandant de la gendarmerie fii la cosa ndayam dëkk ak baayam fii fi la Ablaye Fall dëkk fii fi la sama xarit colonel Ablaye Sow Ngom bu Douane dëkk fi la ndayam dëkk wax dëgg yàlla fii fi la Ousseynou Fall mi nga xam ni ma nga dëkk Njanjaar di contrôleur d' état nekk à la présidence fii la cosaanoo di fi def lu baax lu bari nga xam ni dañuy wax toujours ni sët mooy dëggal maamam ndax ñi nga xamante ni seen i maam ba joxe bakkan jotee danu ko daan def ba def lu baax jotee dañ ko daan def di ay gërëmi ba tey jii boo demee ci seen i sët fekk ngër mi googu ci ñoom te loolu lu mat a téye la lu mat a sàmm la kon képp kuy sëtu Amad Fall ma ngeeme maa ngi lay ñaanal yàlla na yàlla yokku leen yàlla na yàlla dolli seen i xéewal te yàlla sàmm leen te seen dëkk bee yàlla na yàlla gën ko yokk yàlla na yàlla gën ko yokk dégg naa lool ba mu fa demee ndax wax dëgg yàlla fekk naa fa nit ñu baax ñoo xam ne bu ñu ma nee dameel mooy sunu maam ma gëm ko jërë ngeen jëf.

tem bi ngeen wax ni ñun ñi dara ko sénégal bu nekk am na lo ci dundu ba tax na carte six jours mom xamna amna ko xamé ni ni mom war nañ fa mëna yegg ba diko def jamono da fay dox jamono na buy dox da ngay dox and ak mom ganaw doom adamé dañu sensé buñ sensé nga sensé ni ngay doxalé waye ñun li tax mënu guñu ag ci carte six jours yeek yoyu ñing ci waron dimbalé ba lolou di jall ñom ñokay ñoy yaq yoon yi affaire lo fa tek pour sécuriser réew mi ni nga denk réew mi ñukoy sék ñu yara sécuriser réew ñom ñoy yaq affaire bi mais mena gana da ngay défar ñak pour bañ dara lu joggé ci biti dugg ci ñak bi yaqal la li nekk ci biir li nga ñak lolou lu baax la waye lay problème bi moy dafa am ñu juddo ci biir la nga ñaga paré du bëm di bëtt ñak bi di duggal ci ñi nga xamé ni ñom nga doon bañ ñu dugg ci lolou moy problème bi ba taxna ah sun takader yi ñu ci bari ci ñom dañuy jaay ay kayit di far ki kayit yi ci bari ñom lañuy joggé ak ñi nekk ñi séré mbir yoy ñi dénk suñu affaire de kayit yi ñu défar ay kayit lu juddo ak ay passeport ak ay carte d'identité ak ay et cetera yoy ñom ñokay wul bu duggu jaat te doomi rew mi lañuy doon bu yagge nak mbir mi dañuy am ay ño xamene bi rek rew lañuy joggé dañ ci am ño xamé ay courtier lañuy doon ci seen rew lañuy joggé seen rew mais am nañ kuñ fi xam ci doomu sénégalais muy xam mo xam muy tak der wa xam muy keneen waye ñi liggé ci ñoñu ñoñu lañ koy jaar la ñom ñewul ay kilian di leen ko yobul ñuy defal ñoo dem récupérer ko yobul ko lolu mom lu am la légui nak lolu du neex rek lé gannaaw ñu wara def contrôler ñu wara contrôler l'affaire ñom ñokay wëyele li way ko du neex rek la ñu lolu moy sun problème man dama yaakaar dañu tollu ci défar nit ñi pour ñu nekk ay nit ba paré waaw défar nit ñi pour ñu nekk ay nit lolu dal am na né ci lañu tollu bu ñu nit woon ba paré ñu défar lu fexal xirta lañ ci bëgg seen réew ñu xir nit ñi ci bëgg seen réew bu baax seen rew gënal leen ak feneen fuñ mëna am man gëm naa ne loolu ci lañ war a def ba nit ñi gëm ko ba dox ba di ci dund ba ñëpp bokk ci benn gis-gis buñ ko defee daal dina baax lool buñ ko deful nag dana metti lool te lii yaakaar naa ne saafara du ci gaawam ñun ñëpp am na ku nekk loo ci dund man wax yéen am naa lu ma ci dund bi may nekk Gambie te ki ma ko ki après ci laaj soog comprendre ne kii dafa changé samay affaire sama tur beeg lépp normal la turu yaay beeg sama ana bi ma juddoog yépp waaye weer wala dem sansé ji dadd waaw maanaam weer bi ma juddoo ak suur bi ma juddoo at mi moom correct na waaye weer bi suur bi ma juddoo la ko te ki ma ko def après ci bu ma xoolee affaire jaa ne kii lima la ma fa déposé woon dat bi ma ci yénnal na ma tur beeg yépp mais dafa sansé loolu rek la ci sansé weer beeg dat bi te pourtant kooku ab takk der la woon ba xamee ni dafa jóge ci fam doon liggéey xam nañ ko fa daxoon xawma ñëw ci consulat Gambie boobu la nekkoon ci consulat Gambie ba la nekkoon pourtant ngeen baal ma ma wax njaayaani waaye njab njaay la sant ba la boog moom la déclaré ni mën a tudd ñoom nekkoon foofu yépp sénégalais yi doon ñëw ci consulat bi nekkoon Gambie yi Banjul yépp xamoon nañ ko nekkate moom la mu fay nekk ci gars yépp ci yooyu lay liggéey dama xamul nag moom courtier la woon nekkal consulat bi foofu di def ay diilam ci biir xamuma xam nga léeg-léeg du neex a xam ndax dañu am link loolu ñuy wax link léegi la link baatu link xew ni ni mais ndekk man yàgg nañ ko am dama jàpp ni moom dafa nekkoon di defar ay affaire am di liggéey di seddoo gars yi waaw waaye nag ndekkate loolu moom yàgg nañ ci yooyu boo ñëwee mu dajan lijjantal ay kayit boo indee see papier yu baax yëpp mu ñëw sens affaire dem naa day jaay yu baax yaa jël yu bon yi jox la ko yow moom daal vraiment lu doy waar la ñoom la de li ëpp ñuy jàmbat nii ci ñun la nañ xoolaat suñ bopp ba tax li bëgg sénégalais yi bëgg sénégal xam nu ñuy bëgge sénégal wax ji bari na waaye bari wu ci de ndax it nag te it am na ñoo xamee ne ñu ngi ci bitim réew fii amunu jëmum afrique leen yomb léele dañuy jaar ci seen mbokk sénégalais fay ko mu lijjante leen ay dossier yoo xamee ne xam ne liñ leen lijjante dara baaxu ci loolu mi ngi ci biir moodu yi bare nekk bitim réew dañuy woote fii seen nekk ci biti xëy na dem yomb leen mënuñu dem ñu boole leen ak nit ñu fay ko xaalis mu lijjanti leen mu wëne lim leen lijjantil dara teguwu dara aw ci yoon loolu ñun ñëpp xam nañ ko ñun ñëpp koy xam kon boo dëgg dem ci ko xamee nañaan laa demal

ciri gandiraal dembi ba ana weltine o kasse fulla bodeji mba sum daneji farko waddo tayo ma fulla bawdo yidde bawdo nafde nafowo ko wodi fayide ndi weltina do ciri keccel.

caggal maayo toon debbo o ko ɓii laamɗo oye baabo yam accande mi yummagoo maayo mi yaha to jeeji mi tumiya ngesa meeɗen waalo mi meeɗa yiide ngesa o rokki debɓinge o ɓiɗɗo laalel mum yaadeyi mum awƴa laalel nge haw joofe baccani e debbo ɗi baccaniimo banam debbo arata lumbinaa mine laanama he ay ndiya punni ngaruri ko pucci ngabbi min so tawi min ɗo kirsalmi oye laanam kaana famɓinawata yimɓe nayoka nawata ko yimɓe tato mbiɗa waawi lumbuiddema de aani debbo ma omo poɗonenama o so ɗen kumdane jaranma kumdana ndena anda kammi andama goppaɗo nene ma o ɗiɗo puccita ɗum ɗo kirsa ɗum.

ñoo ranteno ko bi lamdo goto na wiye Binta Abu Dardaay tan jaay Abu e jaajan Abu ko jomaaji o wonno ko fay hutoyal ne saami ko mo muraawde nde beere nangimde beene ngaddi beene kirti.

do hora hakkunde singbe wadi ko honnaado ko samba mayra moro borogo sellegi sega mo sada ka nyalaande billu gawduli gorko ceddo fo debbo ceddo jahaado senne

kolon sa buri waade ko ma buri wadde adna ko golle sene balle abu hamadi abu ala kum jumu ko jinda gelaaje moti ha me samba abu hamadi ha bawta faade hamdalla gilen takko faade gam de gam jeri ko nyande koyle donc abu fal ko nyande bogge escale

0: Adna, cerno mau bir cello gan bir gan tol gan tol gan le babo. Jio ne la tor mande selik ta bandana selik ye ne la la bir jam. Bagar sambel el adu sambab. Uzbe di adna kumire jumi. Adna, en aljan dani en ta kufagi te, en kad aljan nawasi te, en ta kubasi te. Bi dogor ko jimna man dugi saati te adna. Pista hunde banne be taruma naka fayde be elma yala kodda jombe taruma yala ma tesde ngasi kudu fugu be ina ma adal kollane ma jonta bolu yem pandin saha o
1: amin bacha hali gongoro mari jo badam abdullah harun ko di sira ko di sira ko daama silma sira sama damba al musa mo mari mari sama ko jaba man tramal kal gida mi ja dingi dingi o yi bidu gorko da ko tan fayda da lo sabba gir ta de jotul yi de wonde yi de baaji ma ko de fayda ko ko ma ko da ba
0: wala bu jabane fay jël bu se tel wala bu hal jabane ba ko se ba ko baaji mo woni alital mo bonna libril gabon ko tore frat hetiro himkom walta libril gabon so wadi bu na jabe yo se fande jogum uyna na webbe hala ko webbane golle barke mulya ali ma galle wal non hamad arti galle wal non hamad mai wodum ko ngoko na fore galle ala hen
1: sami sami sami
0: abdurrahman jaako atak no gas jeko mugina ni hameten tinal sari boxa ni france wil te mari
1: wodi non handu ko
0: la andu kala sed fo mo jan wodi man diuma
1: sed man wuri ma yani
0: bari chela ro wor

ala hatta jama'ra kanda jamma ko haaji mun jokki barke ko nanta ko alla ko wi'e ko immu walle.

0: nokkudo minen kalti o joni joni o wiyete Safidia. Ɗi heewi ko debbo wiyetema koni ko debbo yaago woni mune muna Safi.
1: Albarka Safiyatu, ko yaltini kalisaji kasi ko hande ɗi ligga to banque Dakar ɗi jiili haaɗi natti parcelle ɗimbo andani minen joni joni to nagge kalki tagge wima aduna rewɓe mbiyage huuni tangue hunani
0: ceerno Oumaru kandi ko ceernajo janggui foof so yettaki okkirde suwa
1: dokkal ko afa hunde foof annanno siri babbaɗe watta hoddu ɗi moƴƴi kañum tan goto o accirede ɗum hoddu mo nana gulle hoddu kanko woni ministre suudu kolle amen bisimilla ma siri fo mi deƴƴi anan hoddu watta
2: wallahi

so a hawri e gujjo yomo haalan ma haalaji ɗiɗi jaɓa ko mo haali ko heddi ko foof woto jaɓ. So a hawri gujjo o wiyanima min de gimmotomi wujjoyde ta miɗo mora gila nawru am ndunani dillere hombo woni golle hono e mbayri wadde adna mbayri wona ko waɗa e kurkol ɗi tan ɗiɗi gujjo haalantama jaɓa ko heddi ko foof kono futura tan haalta to banggue françaisde onna weera o janggui bambaro tawaka saabu kalti ala toon c'est même forcé kande bari kala ko ronnaka nafata adna ko ndonu mi waɗa kodde mi waɗan lakkiri mi waɗan mooni mi waɗan maara yo a tawre ko ñaame tan wawi ɗin ko guɗi joom ñamru joyi unu leyh unanteɓe mbeɗa wondiɗo e fuutankoɓe ummiɓe fuuta mbeɗen koddiɗo e galleji

tani ko yiminni ko mi jeenano do jawdi cettibi ko mi anda deemi ari gaado julde jaasa mbiyaami kala do yuwa labiki min addata biddigal ko sammi rufay makka ha nyalaama jango mi setto fenandam de kadde yeso joomiraado minni ko mi donkude hen sertude Allah hoddiri ndien weti Cheikh Oumar Baye benni ene wadi ko wayni ko heewi ado wayi rewdo o do baras takko ko wadi tane maybe kono o do sifa ɗum waɗi wiyede Cheikh Oumar ne jippo e wuurde e jippo e maayɓe yo

0: mi joftoyo mi ñaltoyo soko mi ñalti mi hirdo mi jaggo do mi joftoyo jaaji non ko mi jaaji non ko ciangol dengol e tol e kakka galle baamu Cheikh Oumar Hondo Saydou antumaani
1: sel
0: joni non Cheikh Oumar wiimo hora tawrda ko leji jabo ko leji maani cellinay jam sana alfa maamne deni yewnuma o wi o itti le tan kanko Cheikh Oumar non o totti jinno o wi so ayi tottana mi alfa maamunam tawon jodi mo fodde duubi sappo jeetati anda do heedi ñande yi bindi di welti wi ha yo Oumar mi ñam halwarna be ndogi ngari e galle cikki Cheikh Oumar ko karti o wi ala ngodo jungo ko jungo Oumar mi ñam ara ndimo ganduda sa jeewi bindu ba hebta saka du ko tayno wada hen alfa maunam dinmi ko ngara be den yaare do sokoto buri helude siru Cheikh Tidiane mi hebi nade ni leñol baleebe dinmi ko ngara tawami do woni yami rodo jogi on ne heñe tawde to nawaa dum to sana arti do jambo jabba teddina weltinaane feewi o yewde mum non o wi alfa maunam enen non won ko tawda do kanka Mahamudu Bello o

0: sovela mo bi ba mak kaw sovela mo bi neer mak gorgol sa bu makke ba mak bi bi babu
1: est ce que
0: de woni gol bogol yo lolé ba du stop
1: kon abdou lele won seul goddo kadi juugal beydan ma hen te ko sunu mo bu hosinde o ito totuma
0: gongo kala du mo khalabat si ro ko mo jigino fegerne woni jungo makko fegerne won ko sirru winda he

kam Ali Bamba da bismillah ma e nokku he o yi kam mi ari do jeyami e do jeymi bani o di woni control o ti Bamba ko ti se ko no habbi ana am ne ko yi ma ko bi mawdu mi fani ya di ta kam ni ko mo be tawi da fani mo mi fani ni ko do ko mo be tawi da fani mo ko mi fani ha de ku ga be kalta fa mo be hen tawi da fa mi mo ko mi ya ta bal ko mo be hen tawi da wana fa mo ko mi rokata ko mo be gondo si neɗɗo yimmami komi mawni mi faadi ñagade yimba a waɗi allah contrôle kawa hadran de walla a yiita am de a faadi ñagade yo wonno allah sin allah mbeɗɗo famɗo neɗɗo juuli subaka ñagude watta ko faate isara faate aɗa ñaago allah allah mo ñagota o kañum yitama mawni faadi ñagade mi yeɗiranɗo aljuma o jeeya ɗo yette camel aljuma so gueɗo am juuɗe gueɗo am ladde

sai a haali fof ɗi tati gaccuɗa hoɗɗu woɗɗa kaatuɓe kaatuɓe beele mo koɗɗanta o ino jento hoɗɗu ndu koɗɗanta ndu ko haalta ko so mawɗo mallaɗo ko ali hamlaho en hebde hoɗi e nder galle mum mawɗo mo haalta bonka haaltata bonka haaltata sirli

ba te met nay buuta ko wel taare ba bokk sama dem ba jaaj jaama mohammed way bi salmi ni ma passé digal oy ma bismillah ma da no feewi oy gogo bulu mo jewten ko feewi ma ko no feewi da do na ma oy pien ko li difano haniri

ko jinne kan inoro bo kaldan ko hanno cerna e moran wadi tawru dem ha e fo mo be bindi bindi fe makko jinne o nana jode cere makko jinne o futina mo gito be to ha ged jinne o mi riwi dum nana ho ata mayo ge hirnaange wontay a wontay yiti dum do saka hande ne bi ko ni dum mi bi shin don non jinno yi ha wudum buy mo e umar cerna say say ko wi mon naam o ya toñi kam kono minne mami yop saba tay mi do nangi o do biddo wona bi o wona banda riwi kam attini kam riwi kam joni biddo mi hoota le deere hirnaage ko wiete maayo geej anne da jaata do biddo andi ko jaata ko e dum ka jaado madina ada rokka ko mi gutti jaani faada joni ko baytal mo gadda tara nyaago yo fiyande de saka yihi enen laabi mi ka do fete do ya sellu deen kono galle mo pellirta diine o mbatta dum ko dingiraaji kono minne mi wodiri mangwalla min bo ton jaaw mam yotto ma nyane mbadda galle ma dingiraaji mam duppu galle ha wonta mburdu sal ko minne sa duppi galle ma wonti mburdi an jinne mi wodiri mangwalla minne mam dumbe jeeda biidi leydi ha yamo jubaasi na ko fere yeeso do miraado nyaawdo nan toro bo yallaay dokka say ko yawtiri yeso ko nyalli yaade ha naange jawdo koro do yi hankadina ma o juuli salli fana ko yitti deftar ma ko kamilu o mo jode lindi o mo dukki to kamilu ha dule ri funnaange saw saw to me ko kanko deftar de jeedi en dereji tati say ko rewni dereji di jida dereji di majji gite modu ko hay goto wa wa wadde min dani mbona nawa dere jam tona tan saadu mo dale kono e cheno saadu mo dale ngana yi kono dannu yaa mami tay ko jangu bi tek toro do hiri hir ko da dama cedi man tire tamba dem mali muta e akara may ni na akara may ni batti de bul baru tam bi ara ma ko yobi inna an janana aw ko do tubaka jongura na ngore al mami salifa ko je cheno no don izo en no dal ya tan andina la yi ko cheno ndana la li te dum adanta jomum fen kono bi de janana kala jogi de tum ci laabi on bo andi inde alla sirnu noddirte noto ande ko jodi may no kulab to noddi lalla wahidu noto kono tawi non anda inde de inda dare ma de biya dum rokka mujunaaji noga ko mi windani ma ya kono to neddo ni biya amadu mamadu nandirta malal ma be daaji cernu diitan ma biya dum do mbakoda o wiya man kata baw allah ta to allah haaji wallahi to nattani no wana yiral gide ma wonta wonta senan biya allah bonni kon cerno jaw dam bonni hewani ko jinno wol cerna be ben gondu ko laala don non kanko tay ko umar ko defi do ni wuro ko tay maay don don maay ko so julda hawre maay ene foti yaade wirnde don non jaadi makko wani jaadi jini yidi ko mo no feewi ko bo cokre no be daaw mi de wi umar ko yor ko nan mi da ala ko wi ton fay ko wiroyde maay do mi yaade mo julda hawra tay wirnde waata yaade o wi mo bingelam tay ko wi man haa ko woto yaade amen genaade amen de mo jaadi ko hol ko woni genaare modon ko yimin ci min gubbo yido maayi to mi den ngarta min dogat ndam di badiri nen do gelane amen don di yaltandi riyo min kala bodi hetti so di ko gidum kanyum ne maayal nyalen wota ya anda ci ko genale tay ko yidu matta kam yaadi no mbaton kala mi wadan non ne do kay wawa di din ko do wadi di jaati jirmu don non be jabani genale de ngati ngatta tin maayi do lota ma gati hajna ma a fewi ɓe jolni ɗumen gatta ɓe ñaati hen ɓoode ɓe gattiri hen leydi ɓe ñakki hen koose goto fo fo tiwuti mumma ɓe wala mumma teeɗi goto fo welnima paɗe mum woto dogde paɗe ɗe taɗe ndam niji yetto ɗum ɓe mbiggirñer ɓe jabani wuuro tawi ko marba jo kamne hakkeɓe omo welni omo tuggi tuggordu makko ndu omo welni kuruso toro ɗone yara jam jam ene yemo jabene jam ɗon noon ha ndamdi ndi heppima ha ndamdi ɓaleri wuri jenaali
biar yang dipandi sari kumar urongo yo pinyi mako boy bajen dari ma ene choy no akune mako endam ha gora mora ko de kam hande ko mudum gati gora wonno anda gena law jaban to gendam di gokor hepta dem handam di yoti tor hot sai ku ye je ndam di ko wiye bare mayi tep ko wi ndam di hala nam ko gon ndam di wi min ko min ndam di yo wa hali fena min kay mi dakki ndam di fuuta ko no wiyata ke sedi ku bi yimbe na ma hala nam ko gon ndam di acci worbe toro be be noppi gongu di salli gina na fuut min umar mi da na tan te be fena ndam di wi ma wa min ko mi bida mo nangi mi min nanga dum bo acci mi acci dum sai ku mari yeli hoore ko min umar mi nanga ta bida dum ne bida nanga ta umar dum ne kay an bida caggal hande odo fi odo jam uyu mo ey koy woto mi yite der de do genale ara wofna be do majjube enen de way mara enen ko to mai jam ngana ta jannam ngande koy nangudo bida ote jomuna tawo jaldi woppi ndamni soori mala de ene luuga gon wuro ko nyade mo wudu mari de ndamni do sai ku mar fuddi to no de gure funnange mak be juri ma toro do balde te sai ku mar fini de wi toro do nyalli yaati sai ku mar nyalli yaati haw jofi do ani wuro ene hawre jomde aljuma don non sai ku mar hokka ma hira toro do hippi ma ha gay jaati ma ko no dum ni mo dingalam no yeta da ko min biete be ko umar ko yanna ko leede le ngeyana ko wi leede le hirnaage makko ko mo mire nyaagi ma biya tay ko mi bay o saaji ti ma ndana ti suudu ma tinno ko to ko hadde haaju bo wal haawe tay ko yi horo ko saaji du ko yi saaji du minen wa ko Allah rokki min fi tay ko yeske Allah gollim ko wi ay ndudo lewru rawan e o do nyalawmo jamma rawan maa jamen ngatuno biden jogi maade o do nyalawmo fu tarti jani maa jamen ngor jenaale ngat to be ngari be kabra mi ko min chakotone min danya ko min chakotone min dar ko danda ko def nguu jamen e jawdi ame to non sai kumar yido o rewde ci Allah onon ko ko biida on danyi ko lebal ko lela sai ku yidum non somina tanne yaltata toro do hanke dem boto fo naaki wuro ngono fotiri wuro ngo kala naati niyeje defa ma bada ma yakku de galle to na jom galle ya ko wona tay bowal nyande he ka beero be mo apta ya jom galle jodi en huufi le defaare en wonde ni yamna fadi ha may be ndotto sey kumar mo wi udu mere ndel majina wuci de demal so ko mo jabde kuruse ko mo ferle kalli nguru makko ko mo noddi la la way dum kaw yi tan for ngolli baleji ni ngiwa bangi janal da galle jaati makko be ndotti ma naati naati galle jaati makko mo ndaral batti nama nyambe nyami ha ngay batti nama ndiyam jari ha kaldi hankadin fuddi wi denen dalti go sey ko feri udu mere dare ko e makko oyi ba assalamu alaikum e de kala no bindi oyi ba assalamu alaikum e de kala no bindi oyi ma wona non kala no joni ndi ko minu assalamu alaikum bi ma alaikum assalam sey ko do non kam ko di onon bindi mo anne holi an oyi minu marteno tay bindi minen minen ma no be ko bo mi den ngatti bi den kawra be ngu jamen ko ko mbada tan na ha ndanya sey ko windo ke kam dalil kono maido wo hotel nana windaay bura an maido won ta awur ko so wana yaamu yu baati wona nyana nyalgu dar onon holi holi fof onon ne moyan mo kebbana kebbe ngu ko don kabra be ngu jimo ndokke kam dali dum yida nawde penale fu ndi ban ko ka naama to ruu mo naamna ci maaye majji be ndi wala de en minen min gona maaj minen ko min seyde ni be do ganda hay huudu ci jande fo min giwra be genani min jogo mbaadi ji maaybe mak min jogo tawto wuji maaybe mak huude kala ko min kalani be Allah jarli bo min dum wona gonga be nangeme mi sikka ko maaybe mabbe ngurtu kono maaybe ngurtu gaskana yawma yuba su ko ko doti Umar andi kono e seyde ni min Umar bi do wale wuro he min Umar cerno tawi dum hejjata ay seydani wuro min Umar cerno tawi dum hejjata iblis ay wuro mi wodi di mangola seydani fo mo jaltani wuro ngo mami nusku dum nam jango ay tele seydani wuro ngo asti kata amata ko tele garamu di seydani di jogi fudi no be nyande go fido be na be jodano fi kaaji joda be nyaama no be en kam ginna fudi no be nyambe be ngo fido e akaramay ni nakaramay jodiya nangi ngeetu njaati ma koka me naji bon wonne jodi yakule dal
kumne nanyi di men namu fey bon de wessa tay soori mo wuro ngande ko indi jogi ko do bare to gare calmino yen min ko yodo ko do nanyi kam anke odo jam wuro go kala wadi mobgal be tay tay kumar ne jodi be calmini dum tay ko calmite tay ko vid onon kam hole modon bo maydo mum kaadi anke ko datto tawe jam ma ko kay be mbali hawdi neddo giri botan ya galle ko di no min tan maaga men jabaani nyaandu o min kay be naataani galle mi tay be ndu ko dem kebbi ti bindi ay goto maaji mun kalaaji neddo hebbi so min kay be ndu nyaamaani tar be naataani galle o wiibe ko ni dogo da hakkilaaji ngande maaji wuta ta ta wana yaw mo yuba to wol ngande ko ko cheyde ne ji ngarata ene funta on ene ngoppina on di ene Allah yonde be muudu men ton may naaton jannam ko do jalami ji di Allah dina haal ne do na haalu de ledde ben ko do ko ci ko to mi ngodo nguro toro do yawtiri yaaji sey ko nyalli yaade haana ange hiri toro do yaani wuro sey ko hiri yaade haana ange ngi muti toro do yaani wuro hebi do na daande tan mo o yo tay ko wal do mar wal do ko fini ko baka ma ko majji walay daane ndiyam te fini ko baka dañu ko ñara do ndiyam kam tanni go to tawakku Allah be ndire yes tay ko be daane tan go leli o jogi faanu makku wa heewi ndiyam toro do hebi do leli ndege tan go ngol ndiyam dam ko ndiyam kan de wesa ta tay hebi fi ndiyam dam fen ndiyam wonti kan tay ko mar fini tay faanu mum mem leni kan go wonti kan yo le do dum daani gaguma toro do fini tay tati tan ngulo yaw kaw so ni nagene dura o so majuro yi nag wallahi dañi do rewi sey ko yaala nagenge ta daro ta dara nyere wana nyaam sey ko daro fada nagenge de jakka hande ga ina nagenge ben sey ko jokko ay mag ha nagenge na ate ni pere mola na ande mole sey ko naate ni dat bu yeta nagenge ko nana tan ko so nyere mudu nagenge na ya amu jito ba de so nyere mu hande tipiti do ne boawal bolal sey ko tipiti boawal bolal ne rewe nag kaw tay worbe turi ne dem goor fo waajina tubje hore ak tete tepere dem ngal mu militi a debi meme de tongum nagge nge ndari be ñuul sey ko mar ndari be dimbi wor yi woro ndaw lo nagge nge yow sey ko jokke mak xaw taw yow benen dari ni ngul goor fo dem ngal mu ne lifi ha debi meme de tongu woru waajina tubje hore ak tete tepere nagge nge ndari be ñuul sey ko ndari be dimbi hore yi woro to to ndaw lo haw nagge nge be noori bi heen haw tay debbo goor ene wada na danki kan na birde de ene ko kan rawandu rewre wurdu cenu dina kabba e daani mo ene kuma e salgu danki nagge nge tanne nokku no don wonno bisti ha no ko he ko tam kanko debbo o tillo dawli ko tam dam yari o ayo bi alhamdulillahi rabbil alamin allah mi yetti ila allah waahi dum ko kudo no markab tay ko mo debbo na mbadda debbo yi mo mi doy jam ko mo debbo ko liodo mujjid debbo yi mbanga mol ko jeeda ko mbire jeya leede le hirnaani mak ko bo an kay ka neddo aduna o tay ko mar wiina laaji ko mbine non ko min himbe laakar ala ko jiida e laawole tay ko won ko jeedi ko hol ko jiida e laawole o wi pura mi yer ngati mi nadde ko nyibere nde do ni bere mi meedaani yiide dum en nam ko tagaani ko to wona hande ta yiide fi de numa yeda debbo yi mbara ndi de nibbe tay ko yala ni amma ko gonde do ni bere bi hakku da dunay la karam ko do hadi sa ko mar tokane de tiri med ko enen kay en nanane de tiri neddo fu ko tagaado ko ma yo ko en nani kay be tay ko naadi koy dagambe wallahi neddo ma yata laabi di ko yi ni bere wonde dilaw ma yaadi ko do den hadi toro do ma yi ko inde be nuda hol ko jiida ko be tay worbe tiri ne dem de ngala wutteje tuuba dem de mabbe liji ha me tobji mabbe o mbara di be worbe tay kumar bi ala ni anda o ko worbe hiili no be jete muudu men e aduna ngoppa waktu Allah so be fini ben do sa ko demal de nyala dem de anangi muudu so be ngarti de nyaama bagen te bandir ci muudu men lelo ko be hiili no be jete mabbe be ngoppa waktu Allah Allah non takrani ji adu mu to wona yore wudu kala ko mbattuda hen mbattuda hen ko ha na nyaanu ngurgula kono wallahi woto na dore ngurna mi jida mayi joni non de mayi Allah ne hokki de kaaje jayi be ndema hen ha
yawma yubaasu na be nyaawda joomiraado so be li baama be naata janna boy de bennuda kadi holko jiida tay ko yimi tawi rewbe ne ngula benne ne mbayno worbe be ni boy randi beedo rewbo yalaani anda boy ko rewbe hiidinoobe kiraade mu en gonda ka waktu walla subaka la woko joogol to nyaawli ko tokku golu ala challi fana ko tokku golu ala tara e be guna gaweje ma kusuro o tawa be caggini be ngula taggira subaka ala tara kusuro o be caggini geje tawa e be kirto ha be kara gor fo yaawno yayno su be baton lelo talo jul joni non alla ne falla be takraani jiyaadu mu to wana yo rewu kala ko mbattada hen ko no ngur da wuro ne do rewu ngurnam yejjide maayi joni non be maayi alla hokkide kaade jayngi wi jobe ngundo

boy sahle e far non dañu ko amara julde onu kibi jarlo ko tan bonno ko to cielaw nokku lal tokor lal la be se sidi hamadi mi jaako bantu kewno